Och ditt när en har all kajenik nere gav gitt kunde sig man kunna såna man ha och en jos flim i. Då när sig man en sån unigam nere gav gitt kogamatskaja och en hamhåga i apki flim i.